ponoć. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Puljim

0: Hit tjedna.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: Jesu li se djeca razveselila početku školske godine ili je to onako prvi dan ushita, a onda opet i ovoj škola?
1: Pa ovisi o uzrastu, znači što su stariji to im je teže pokrenut se, a ovi mali petaši recimo oni se vesele novim učiteljima i novim predmetima, a isto tako to ovisi o osobi, jesu li onako anksiozni.

0: dijete i prilagođavam razredu u koji dolazim. Jer nisu svi razredi jednako raspoloženi za sve aktivnosti.
1: Sad ste spomenuli i kvizove i igre i treba djeci zapravo učiniti učenje zabavnim.
0: Tako je, a iako smatram da da oni zapravo djeca očekuju da je cijeli život zabava. Zato što se zapravo previše zabavljaju online.
1: Sve da je igra.
0: Tako je. Ali zapravo moraš naći neki balans, neke stvari moraju naučiti. A naravno, ako može na zabavan način doći se do istog tog cilja, apsolutno da. Ali zabava sama sebi nije svrha. Ako podučavaš da bi naučio zabavno nešto, onda ima smisla. Da.
1: Kako ih naučiti učiti?
0: Pa mislim da to treba od malena podučavati i to rade psiholozi u našim školama. A mislim da zapravo oni na satu, učitelji ono što žele prenijeti, da dobar učitelj može gotovo sve njih što treba naučiti na satu. A onaj dodatni dio, to mislim da psiholozi i roditelji trebaju naučiti djecu. Kako?